前のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかける。そうだ。